0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: 90.6, waar jy tuis voel.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Elke lied het 'n storie. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.

0: It's Benson Boone with Slow It Down. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home, but we're picking up the vibes this morning. It's the morning lock-in, and also it is a Finish the Chorus. Not Finish the Chorus, Catch My Status. Ek het al naas jy wat toegespring. Mens kan sien ek het koffie in my lyf. Dit is Catch My Status vir oggend op die Dinsdag oggend. Ek het jou klomp status opgesit, die heel eerste een, soos jy weet. Het een baie, baie specifieke emoji. Ek wil hier met hom gaan kyk. En dan die specifieke emoji vir my terugstuur op 062-344-5545. Jy kan hom nie mis nie. En as jy wil, kan jy sommer ook een lekker goeiemorgen prentjie vir my stuur, wat ek ook nou op status gaan sit. So, go and check it out. And then also go and catch my status for me on this beautiful Tuesday morning. While you do that, let's take a look what is happening out there on your roads this Tuesday morning.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Tuesday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware by using our traffic line 062-344-5545. You are eyes and ears.

0: Chibuzi with good news right here, 90.6 FM stereo, where you feel at home on this Tuesday morning. That is the morning lock-in, and it was Catch My Status this morning. Ek het vir jou 'n klomp states opgesit. Die heel eerste een het 'n baie, baie spesifieke emoji gehad, en ek het vir jou gesê, stuur hom terug vir my op 062-344-5545. Okay, let's see, who was the very first person to catch my status this morning? Nou moet ek terugscroll. The very first person to catch my status this morning was Laurika. Well done, well done, well done. You were the very first person to catch my status this morning. Shout out on order 4. Hetty, Johan, Rudolf, Susan, Christa, Elise, André. Ek het die een gekry. Van Steinkie. Af, Piet en Gloria het gesê, goeiemôre. Nog een van Rodney gekry, Elise, Magda, Linda het gesê, goeiemôre. Dan het ek een ingekry van Johan af, ek het een ingekry van Karen af, Anzel, sowel as Nico en Charmaine. So, daai keer dit. Bye bye, dankie vir almal wat Catch My Status vanoggend saam met my gespeel het. Wat was vanoggend se bye bye spesifieke emoji wel? Dit was so klein glimlag gesiggetjie wat ek daar vir jou gesit het, wat net baie, baie, baie brightly glimlag en net reg is om hierdie Dinsdag aan te pak. En dit is my challenge aan jou vandag. Ek wil hê jy moet hierdie Dinsdag met ywer en oorgawe aanpak en net hierdie Dinsdag jou eie maak. Hoekom nie? Jy kan regtig as jy sou wou hierdie Dinsdag jou eie maak. So gaan maak hom 'n great een. Baie baie dankie vir almal wat Catch My Status saam gespeel het. As jy vir my 'n prentjie of 'n goeie môre boodskapie gestuur het, ek het reply op dit en ek het nou 'n klomp op sites gesit, so jy kan gaan kyk of jy nou daar is. Mense meer as welkom nog vir my te stuur. Ek en jy speel weer môreoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. It's still your get up and go for this Tuesday morning. Let's get you locked in, loaded and ready for this Tuesday.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Fresh tunes and even hotter topics await you on the Morning Lock-In.
3: 90.6 FM.
4: The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

0: Scorlia met haar splinter nuwe een trappe. Wat 'n pragtige liedjie. Dit is 'n pragtige liedjie en 'n pragtige musiekvideo. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. That's a wrap though on your get up and go vir vanoggend. Dit is 'n wrap. So ek en jy doen dit môreoggend weer tussen 6 en 7 hier op The Morning Lock-in. Baie wat gebeur in die volgende uur. Eerstens is finish the chorus. Rarig nou hierdie keer. Dis finish the chorus. Al my varkies is nou in 'n ry. So dis finish the chorus in die volgende uur. En dan ook, dis 'n dinsdag, wat beteken dit is Wilmol Tyres, die tweede week. Ek soek jou naam en die woord Wilmol Tyres, na 062-344-5545. Terwyl jy dit vir my instuur, kom ons kyk bietjie wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently on this Tuesday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, you can make me aware by using our traffic line 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That is 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.

0: Wat die volgende woorde, ek het gesê jy ken het, want ek beloof jy het saam gesing. 062-344-5545, let me know and finish the chorus. Met het gesê is het dinsdag, so ek sê vir jou goeiemorgen Victor.
1: Goeiemorgen, hoe gaan het?
0: Goed, hoor jy so, ek denk is die eerste ochend in weke, wat jou op een dinsdag hier inkom, nee, ja. En het is hier so ongelooflik koud nie.
1: Het is nie warm nie.
0: Maar het is maar nie wat het was een paar weke.
1: Ek het jou baiekie aan nie.
0: Ja, ek vind, vier van die rede, ek en jy het bad luck, op die dinsdag as jy moet vroeg hier aankom en jy is op die bike, dan is dit soos in...
1: Ja, die bike is in.
0: Ok, ons gaan soos 2 weke gee, jy gaan nie instap, en gaan, jy is nou lekker weer vir is nou lekker weer vir oogend. Ok, so ons wil 4 mense se oogend maak.
1: Yes.
0: Nou, as jy nie vir oogend in die trekking is nie, ons het nog 2 dinsdae oor, daar is 4 dinsdae in hierdie maand, so dit is, dit, daar wil ons net vir jou sê, ou aan inskryf. Maar dan ook, net om het terugvaardig te hou, op my WhatsApp trek ek die eerste 4 name wat inkom op my lys. So as ek vir jou sê, dis Walmeltaers, so dan sê ek soek jou naam, en Walmeltaers, so moet jy weet. Eerste 4 wat op my WhatsApp reflekteer, dit is die eerste 4 wat inskryf, behalwe as jou naam al in die trekking is.
1: Ja, ek is dan, nie betrokken, ek is nog nie eens hier die tyd nie.
0: Ja, so, Maar skryf in, wie is die 4 name volgende?
1: Yes, kyk, vanoggend vinnige vingers was Isabel, Lucy van Rensburg, Johan Meyer en Henry Ward.
0: Ok, so dit is die 4 name wie vanoggend in die trekking in is vir die Walmeltaers geskenkbewys wat dan nou einde van die maand getrek word. Yes. Ok, so as jy nie vandag, as jy nou my gelees, moet nie waar nie. En dan ook, daar is nou een competitie wat jy ook kan wen. Otto-wise, het kom op net na 8.
1: So,
0: jy kan ook...
1: Hou aan inskryf.
0: Ja, as hy. Ok, nou Victor, ons praat oor iets baie diersaam, want dit kan een baie dierstory wees.
1: Nee, definitief.
0: Want kyk,
1: ek enige ding met 'n kar is.
0: Enige iets met 'n kar is dier. En ek dink as jy 'n nuwe kar koop, dan is dit great, want jy het 'n diensplan en is lekker. Hmm. En dan iewerste hardloop hy diensplan uit. Wat doen jy dan? Want dan is dit nou 'n ding van koop ek 'n nuwe diensplan by die plek, die garage waar ek my kar gekoop het, of gaan ek en kry iemand self wat dit kan doen?
1: Ja, kyk, as jy so bevoorreg is om 'n nuwe kar te koop, dan is hy gecover gewoonlik, weet, 'n paar jaar, 3 jaar, 5 jaar, en dan of 60, 80 of 100
0: Ja, maar ek weet nou, as jy soos nuwe kar koop, jy is al verplig om 'n diensplan by dit te koop. Jy kan nie meer sê, nee, dankie nie, hulle verplig jou soort van.
1: Ja, die tweedehandse, ek sal nou daarby kom, as jy 'n nuwe kar het, hulle cover om hulle diens, om jy moet hom net betyds vat, want as jy nie daarby bly nie, dan gaan jy jou diensplan verloor, ongelukkig. So, weet, van kar tot kar, partykarre is 10.000, ander is 15. Weet nie waar ek hierdie
0: Betuie soos op jou 1 jaar en dan as dit...
1: Ja, maar as jy nie baie ry nie, moet jy om elke jaar diens, 12 maande. So, diens moet hy gediend word 1 keer 'n jaar ten minste, jy weet. So, jy hou by jou vervaardigse kilo's wat hulle aanbeveel.
0: Yes.
1: As jy jou kar baie swaar, so jy bakkie het en jy sleep swaar dalk of hy het swaar vrag of hoe ook al sy, vind man net uit, weet, daar moet jy, ek weet as ouens wat, hy dien sy bakkie elke, sê nou maar 10 of 15, maar hy vervang die olie elke 5.
0: Yes.
1: Dit so, laat hy werk hard, so hy sê net, ok, weet hy voel, jy weet, dit is beter vir sy bakkie.
0: Ja, want baie mense sal nou sê, joh, so dier, ek gaan het soms self doen, of, daar is niks fout met die kar, hoekom moet ek die kar gaan laat diens, maar ek dink, dit is waar jou grootste fout inkom, jy moet nie gaan, wel, die kar loop nog, alles klink fijn, ek hoef hom nie te diens.
1: Ja. So nee, dit is definitief 1 keer 'n jaar, en dan jou, volgens jou kar se kilometers, daar is planne wat jy kan uitneem, as hy nou uit sy plan uitgaan, praat maar met, as jy nou een Ford het of een Toyota, praat maar met hulle, hulle het definitief een antwoord vir jou, een voorstel, ek weet nie of hulle internal of een derde partij, wat jy kan ding uitneem, een diensplan,
0: ja, en jy ken ook jou routine.
1: Maar dan relatief alles cover, ja. As hy een turbo breek, dan het jy cover vir dit ook. Dit is ja, nie die diensplan.
0: Ja, want die goed is baie dier, maar ook, jy ken jou routine, as jy weet, jy rij elke dag Joburg toe, Pretoria toe, of 2 keer een week Joburg toe, Pretoria toe, of jy weet, jy rij nogal baie heen van een bijl rond, dit is nie net huis toe, werk toe, winkel toe, wat ook al nie, jou kar kry na Mastrein, jou kar kry na Masseer op die pad, ja. Als jy soos jou maak, het nog nooit een pothol raak kry nie, as jy is wel dan vir jou.
1: Hovering kar, jy ja. Het een awesome hovering kar.
0: Yes, maar, dinge gebeur, jy moet nog steeds die goed laat ja. Check, ongelukkig, dit is so.
1: Ja, jy moet maar alles, weet, diens is een ding, maar as jy om laat diens, laat hulle ook maar, weet, die pad is nie,
0: wonderlik nie, wel die pas nou baie wonderlik met die verkiesing
1: ja,
0: wat opkom,
1: ja nee, kijk hulle maak nou mooi, snij die grasies en maak die pot so, jy, daar is baie goeikies wat maar eina kry daaronder, laat hulle maar net ordentlik alles vir jou deurgaan, dan het ek na die laaste ruk soekie gaan nalees goeikies, die ouwens in die aviation vliegtuie, die mechanics of die parte die oliefilters wat jy koop,
0: yes.
1: Het magnete in,
0: ok, nee?
1: So, wat hy dan doen, jou, kyk, is een klomp staal al binnen jou, my engine, dit is staal tegen staal. So, daar kom shavings af.
0: Ja.
1: En die magnetig, hulle sit dit op jou filter, jou oliefilter, en dan vang jy dit op.
0: My wereld.
1: So, ons het, ek het nou magnete ingebring.
0: Ok.
1: So, dan sit jy nou 4 magnete op die oliefilter.
0: Ok.
1: En jy vang die staal shavings, en jy gaan jou engine baie skade spaar.
0: Ok, so daar sien jy, dit is moving with the times, hommel tyres is soos, weet jy wat, kom ons kyk.
1: Ja.
0: Kom ons kyk hoe ons jou kan help, want ons weet karre is dier, ons weet parte is dier, ons wil jou voertuig moet so lang as moontlik hou. Yes. So, gepraat van so lang as moontlik hou, jy soos, weet jy wat, jy hoef nie te wacht vir Kersfees nie, jy kan nou na hommel tyres toe kom, want jy het een baie groot deal wat jy nou hardloop.
1: Ja.
0: Wat gaan
1: alles,
0: daar aan?
1: Alle enige band, maak jy saak,
0: die groot bakkies wat nou so baie dier op diesel is, of jou klein hatchbackie.
1: Ja, die diesels praat nie.
0: Toe jy hier sien inruid, toe doge, gaan jy van die lichaam vraag, toe die petrolprys opgaan, weet jy, of so, was jou haarkies een beetje seer.
1: Ja, nee, die cruises staan. So, nee, ons het enige band, is rechtig kostprys plus 10%. So, wat het my kost plus 10%? Dis al wat ek jou vraag, om te help.
0: Ja, want
1: en,
0: as jy nou...
1: Het gaan nie makkeliker nie, ja. So, weet my vrou is, sy lees baie in artikels en allerhande goeikies, en ek, met al die prijs wat van, ek denk die crime gaan...
0: Ja.
1: Sy sê vir my die ouwens met hierdie, wat is hierdie scooterkies wat nou kom aflewe?
0: Ja,
1: hulle roep hulle blind.
0: Ja.
1: As hulle voor die huis gestop en word hulle geroof.
0: Nee, dit is rarig erg, en Victor, hulle kyk waar hulle kan help, as jy weet, jou bonus kom op nou, miskien dalk einde van die jaar of so, en jy weet, dit is iets wat moet gebeur. Ek weet, is die lekkie, en ek wil nie vir jou sê, knyp oor toe en doen het nie, maar ga na Wommel Tyres toe, kyk waar hulle jou kan help, dalk moet jy met 2 bande begin, en dan bykie later in die middel van volgende jaar, jou ander 2 doen, of iets soos dit. So, gaan keier by Wommel Tyres, kyk wat hulle vir jou kan doen, laat hulle vir jou sê wat hulle vir jou kan doen, en wie weet, ook kan jy nuwe skoene vir jou kar aan, sit teen een soort van bekostigbare prijs.
1: Weet, jy sê vir my, jy wil graag 4 doen, dis wat het nou kos, en jy sê, okay, ek kom bring elke maand soveel, en as ons reg is, ek doef, daar sy, en ons hou dit vir jou een kant, en weet, as jy soos een leibaai, hulle het ons maar leibaai, ons kan vir jou dit ook, ons gaan dit net vir jou een kant bere.
0: Daar sy, ek sê vir jou baie dankie.
1: Asseblief, baie dankie en sterkte vir die week.
2: Don't just hear it,
3: see it.
2: 90.6
3: and 906 TV.

Yes, Yellow, me Johnny Blown, Nathy. Op 90.6 FM stereo waar jy thuis voel op hierdie dinsdag oggend, net om jou dinsdag so 'n bietjie van 'n vibe te maak, is dit Finish the Chorus. So, ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. This is such a classic. People love this song. I think it's such a good one. It's a little bit of a fun one, maar ook so 'n bietjie van 'n tong in die kies liedjie. Vir hierdie dinsdag. So, ek gaan hom vir jou speel, maak hom vir my klaar. Op ons WhatsApp-lijn 062-344-5545.

0: have to keep me from getting to you, babe. That's Marvin Gaye featuring Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough.
1: Die liedjie se naam is Ain't No Mountain High Enough en is Marvin Gaye en Tammy Terrell.
2: There we go, baie dankie Lees, baie dankie Mandelo. Kom ons kyk wie dit reg. Ek het een ingekry van Karen af. Jy het hom reg, ek het een ingekry van Sanetta, jy het hom reg. Anzel, Johan, Gerrit in die kollig, een ingekry van Rian af, sowel as Chanel. En dan ook Lindy en Megan, well done. Wat was vir oggend se finish the chorus? Well, dit was Ain't No Mountain High Enough, Ain't No Valley Low Enough, Ain't No River Wide Enough, baby. If you need me, call me, no matter what, I'll be there. So daar het jy dit, dit was natuurlik Marvin Gaye en Tammy Terrell with Ain't No Mountain High Enough op hierdie dinsdag ochend vir Finish the Chorus. Bye bye, dankie vir allemaal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer morgen Finish the Chorus tussen 7 en 8 hier op The Morning Lock. En as jy een lekker liedjie wil voorstel vir Klein Saterdag, asseblief stel hom vir my voor op 062-344-5545. Maar vir nou kan jy hierdie geniet. Ek weet jy gaan saam sing op hierdie. Dis Marvin Gaye and Tammy Terrell with Ain't No Mountain High Enough.

0: It is Thomas Rhett with After All the Bars are Closed. Kies vir daai stilte. Ek moes gou 'n hek oop maak. En ek het gedink ek het tyd. Toe het ek nie tyd nie. Kan jy dit nou oor vertel? OK, so, welkom is dit Dinsdag. Ek sê vir jou, hallo, hallo, hallo. Hopelik is jou Dinsdag kalmer as myne. It is the morning lock in en dis net so voor 8, wat beteken net na 8. Trek ek 'n wenner vir daai Otto Wise kompetisie. Ek het nog 2 pryse om weg te gee. Ek wil graag vir iemand 'n prys weggee. So, ek soek jou naam, jou nommer, want ek moet jou kan kontak. En die woord Otto Wise na 062-344-5545. En dan kyk ons vir wie ek vandag een prijs weggee van Otto Wise af, of een voucher, geskenkbewys, soos hulle sê in Afrikaans. So, stuur in, daar's nog 2 om weg te gee, so vandag en morgen, en dit is 2 lekker vouchers. So, ek gaan nou vir jou sê wat dit is, maar dit gaan net na 8 gebeur. So, stuur jou naam, jou nommer, en dan die woord Otto Wise. Die woord Otto Wise moet asseblief daar wees, na 062-344-5545. While you do that, let's go and check out what is happening traffic-wise.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.
0: Currently, there's some mainline congestion on the N1 southbound at Linwood Road. All lanes are open, but expect some delays. Then also there's a crash on the N1 southbound after Hartfontein Road. The centre lane is closed there, so drive carefully. Any other traffic update, please use our traffic line 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Centre.

0: Hoofnuus hierdie uur. Shadrach Sibiya wag op borgtog uitspraak. Adjunkminister Mhlali moedig matrikulante aan om kalm te bly voor die eksamen en die verligting van brandstofpryse sal teen 'n prys kom. Ek is Dain Baisheim, goeiedag. Die Randburg Landroshof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya se borgtog aansoek. Sibiya staan reg op verskeie aanklagte insluitend die beweerde seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, verkrachting, menshandel en die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Hy is in aanhouding sedert hy verlede maand by 'n ontkleeddansklub in Sandton in hegtenis geneem is. Sibiya het gister uit die Suid-Afrikaanse polisiediens bedank terwyl hy 'n dissiplinêre saak in die gesig staar. Die dissiplinêre saak hou verband met beweringe van korrupsie en wangedrag wat by die Madlanga-kommissie van ondersoek geopper is. Die adjunkminister in die presidentsie, Nomcheba Mhlali, moedig die matriekklas van 2026 aan om gefokus en kalm te bly terwyl hulle voorberei vir hul eindeksamen. Sy het vertroue uitgespreek dat die leerders goed sal presteer en beter sal vaar as die klas van 2025. Mhlali sê die regering hoop op 'n slaagsyfer in die 90% reeks en voeg by dat die leerders se harde werk deur die loop van die jaar in hul uitslae weerspieël behoort te word.
1: We have no doubt that the work that they put in since the beginning of the year will be demonstrated when they do sit their final matric exams. And we really just want to remind them that they've got this. They know what they're supposed to, you know, be writing. The nerves should not make them, you know, start having anxiety. It's a very stressful period in their lives. But our message to them is that keep calm, you've got this, and we know that you'll do considerably well.
0: Die Departement van Onderwys in Noordwes het die matriekklas van 2026 sterkte toegewens met die aanvang van hul eindeksamen vandag. Die waarnemende LIR, Kenetswe Mosenogi, sal vandag toesig hou oor die eksamen in rekenaartoepassingstegnologie vraestel 1 by die Malatse Motsepe Secondary School. Altesaam 52,200 kandidate het geregistreer om vanjaar se nasionale senior sertifikaat eksamen af te lê. Dit verteenwoordig 'n toename van 3,341 kandidate in vergelyking met verlede jaar. Die departement se Elias Malindi doen 'n beroep op kandidate om deur die eksamenperiode gefokus, gedissiplineerd en toegewyd te bly.
2: The Northwest Department of Education further calls on parents, teachers, communities and all stakeholders to support learners during this important period and create an environment conducive to studying and academic success.
0: Die staat het verdere getuienis voorgelê oor 'n vuurwapen wat na bewering met die moorde op die kletsruimer Kieran aka Forbes in Tebelo Tibbs, Motswane verbind word. 'N afgetrede polisielid het gister in die KwaZulu-Natal Hooggeregshof getuig. Hy het aan die hof gesê dat hy die vuurwapen by beskuldigde nommer 3, Eddie Mjeza, gekry het toe hy hom in 2023 in Umlazi in hegtenis geneem het. Die beampte het getuig dat die wapens reeksnommer verwyder is. Hy het ook bevestig dat Mjeza ten tyde van sy inhegtenisneming beseer was. Die staat voer aan dat die vuurwapen wat gebruik is om Forbes en Motswane te vermoor, dieselfde wapen is wat verbind word met die moord op die taxibaas Gift Kanyele in 2022. Die minister van Minerale en Petroleum Hulbronne, Gwede Mantashe, sê pogings om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm sal 'n koste meebring. Mantashe waarskei dat die verlaging van brandstofheffings 'n uitwerking op ander staatsbesteding sal hê. Die regering is onder druk om brandstofheffings te verlaag te midde van rekordhoë brandstofpryse in die land. Die nasionale tesorie sal na verwagting môre op voorleggings oor die tweede spesiale begrotingswetsontwerp reageer. In internasionale nuus. Die Internasionale Monetaire Fonds vergader hierdie week in Bangkok. Goewerneurs van sentrale banke en ministers van finansies neem aan die vergadering deel. Dit vind plaas te midde van voortgesette wêreldwye ekonomiese uitdagings weens aansienlike stygings in internasionale olie- en energiepryse. Die vergadering sal na verwagting ook die toenemende openbare skuld en die impak van kunsmatige intelligensie op die wêreldekonomie bespreek. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dain Baisheim.
3: Gemsbok Auto Repair and Service Centre, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Australië het die Proteas teen die einde van die vierde dag in Durban tot 102 vir 4 laat sak, terwyl Suid-Afrika 319 lopies benodig vir 'n oorwinning nadat 'n wêreldrekord teiken van 421 aan hulle gestel is. Australië het al beurt op 314 vir 6 gesluit nadat hulle meer as 5 lopies per bilbeurt aangeteken het. Josh Hazlewood het 2 paaltjies geneem, terwyl Themba Bavuma en Tristan Stubbs ook al paaltjies verloor het tydens 'n rampspoedige fase waarin Suid-Afrika 3 paaltjies vir slegs 13 lopies afgestaan het. Aiden Markram is onoorwonne op 45 en Wian Mulder op 5, terwyl Keshav Maraj sê dat Suid-Afrika nou hoop op 'n gelykop uitslag.
6: You know, we're professional enough to sort of bounce back. We still got an opportunity here. Hopefully put our best foot forward and get into a position where we can draw this test match. But I have seen scores chase the Kingsmead as far-fetched as it sound, playing domestic cricket here. But I think, like I said, guys are a bit frustrated. It's probably going to hurt a little bit, but we know that we have the bounce back ability and capabilities to get back to where we want to be as a batting unit.
5: En Suid-Afrikaanse junior C-roeiers het uitgeblink by die wereldkampioenskap in Spanje, waar die junior seuns die top 4 posisies ingepalm het en Samuel Mack se derde agtereenvolgende junior wêreldtitel verower het. Mack en Ali Smith het goud in die gemengde dubbels vir onder 23s gewen, terwyl Nicola Hakes en David Coetse silwer ingepalm het en Keegan Wacht en Hannah Solomon goud in die junior gemengde afdeling verower het. Hank McGregor was die beste in die enkelkanoe ouderdomsgroep 45 tot 49 met 'n algehele vierde plek, terwyl Michelle Byrne haar vroue ouderdomsgroep gewen het en Dankie Milan en Simon Wilmot die doubles vir 65 tot 69-jariges gewen het. Suid-Afrika het 6 goue medaljes behaal, die meeste by die bijeenkomst, terwyl Kira Bester tweede in die vroue se 20 kilometer ren geëindig het. En daarmee die einde van die oggendsport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: hoofnuus hierdie uur. Die Madlanga Kommissie vra dat 'n intelligensiekoördineerder agter geslote deure getuig, despiet oor aanbeveling van advokaat Madonsela na die hof, en Sasria verwag toename in eise wat verband hou met protesoptrede teen immigrante. Ek is Dain Baisheim, goeiedag. Die waarnemende koördineerder van die Nationale Intelligensiekoördineringskomitee, Ntandazo Sifolo, sal na verwagting vandag voor die Madlanga-kommissie getuig. Sifolo se getuienis sal handel oor intelligensiestrukture, bedreigings deur georganiseerde misdaad en die beweerde infiltrasie van die strafregstelsel. Die kommissie het aansoek gedoen om sy getuienis agter geslote deure aan te hoor. Die kommissie se getuienisleiers wil hê dat sy getuienis, opnames, transkripsies en stawende dokumente vertroulik gehou word. Die voorsitter van die komitee, regter Mbuyiseli Madlanga, het nog nie oor die aansoek beslis nie. Die besluit van die parlement se afsettingskomitee om sy aanbeveling van advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier terug te trek, word vandag in die Wes-Kaap Hooggeregshof betwis. Die EFF en die African Legal Professionals Association het albei aansoeke ingedien om die komitee se besluit terzijde te laat stel. Hulle voer aan dat het irrationeel was. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê hy staan die twee aansoeke namens die komitee teen.
1: We will be making strong arguments in court to show that the work of the committee continues, but also to state to the court that at all times we acted within the rules, within the practices of the National Assembly, and we are very much confident that the court will agree with our submission before them.
0: Vier mans wat met die moord op Zolani Tete verbind word, sal na verwagting vandag weer in die Mdantsane Landroshof in die Oos-Kaap verskyn vir verdere voorverrigtinge. Die voormalige wereldkampioen in boks is in Augustus buite sy huis in Mdantsane doodgeskiet. Sy meisie het die aanval oorleef. Die vier beskuldigdes staan reg op aanklagte van moord, poging tot moord en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Uzozole Gokwane het glo die aanval beplan. Hy is verlede maand borgtog geweier. Die Vereniging van Staatsamptenare, oftewel die VSA, het die graad 12 leerders sterkte toegewens met hul eindeksamen. Byna 1 miljoen matrikulante skryf vanjaar die Nationale Senior Sertifikaat eksamen. Die vakbond sê die eksamen is 'n belangrike mylpaal vir leerders na 12 jaar op skool. Die VSA se Claude Nyker sê leerders moet nie gedurende hierdie tyd onnodige druk op hulself plaas nie.
2: The PSA recognizes that the period ahead may bring both opportunities and uncertainty, particularly for learners who intend to pursue studies at universities, colleges, technical and vocational institutions or enter the world of work. The union encourages matriculants to remain hopeful about their future and to bear in mind that there are different pathways to achieving goals.
0: Die staatsbeheerde onluste versekeraar Sasria sê hy verwag 'n toename in eise wat verband hou met protesoptrede teen ongedokumenteerde immigrante. Geboue en voertuie is tydens onlangse protesoptrede in Gauteng en KwaZulu-Natal aan die brand gesteek en verskeie motors is beskadig. Sasria se uitvoerende hoof, Mbume Tiiwe, sê hulle ontvang tans eise van laar waarde. Hy sê hierdie eise wissel tussen 1 en 2 miljoen rand elk. Die UE sê die spesiale risikoversekeraar sal dalk die regering om bykomende befondsing moet vra indien die eise toeneem. In internasionale nuus, die Verenigde State sê hy staan gekant teen China se gebruik van dwang en agressie teen lande wat hul soewereine regte uitoefen. Dit volg nadat China besluit het om sanksies teen ministers van Belize en Paraguay in te stel weens die lande se bande met Taiwan. China beskou Taiwan as een van sy provinsies, maar Taiwan's regering verwerp die standpunt. Die Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Sake sê die VSA staan saam met sy vennote insluitend Taiwan om gedeelde welvaart, veiligheid en waardes te bevorder. Die VSA is Taiwan se belangrikste internasionale ondersteuner, ondanks die gebrek aan formele diplomatieke betrekkinge. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dain Baisheim.
3: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wild Triangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wild Triangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wild Triangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
0: In jou middag finansiële verslag. Die minister van Minerale en Petroleumhulbronne, Gwede Mantashe, sê pogings om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm sal 'n koste meebring. Mantashe waarsku dat die verlaging van brandstofheffings 'n uitwerking op ander staatsbesteding sal hê. Die regering is onder druk om brandstofheffings te verlaag te midde van rekordhoë brandstofpryse in die land. Die nasionale tesorie sal na verwagting môre op voorleggings oor die tweede spesiale begrotingswetsontwerp reageer. Die Internasionale Monetaire Fonds vergader hierdie week in Bangkok. Goewerneurs van sentrale banke en ministers van finansies neem aan die vergadering deel. Dit vind plaas te midde van voortgesette wêreldwye ekonomiese uitdagings weens aansienlike stygings in internasionale olie- en energiepryse. Die vergadering sal na verwagting ook die toenemende openbare skuld en die impak van kunsmatige intelligensie op die wêreldekonomie bespreek. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,8% hoër op 109.639 punte en die top 40 staan op 101.878 punte, 'n 0,9% toename. Valutas. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.44 teen die euro en R21.81 teen die pond. Een bitcoin kos $83,845.70. Kommoditeite. Goud het met 0,5% toegeneem en staan op $4,190.39 per fyn ons. Platinum staan op $1,703.36 per fyn ons, 'n 0,4% toename. Brent-olie het met 1,8% toegeneem en verhandel teen $106.65 per vat. En ten slotte, wêreldmarkte. Dow Jones is 0,38% hoër op 51,850 punte. Die Hang Seng staan op 24,327 punte, 'n 0,23% toename. En die Nikkei is 1,82% laer op 67,777 punte. En dit is die einde van jou middag finansiële verslag.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tefrinichen Automat. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio Tefrinichen Automat is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automat promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you. CEB Paint and Rubber Liquid, lunchbox sponsor between 12 and 3.

0: awesome song as well, Aerosmith, The Crying on the Vols, number one. Thank you very much. Thank you for joining us
1: here in the studio.
0: We've got a couple of guests we're going to be chatting to as well, and it involves a competition.
1: Big one as well.
0: From Security Maker, we have Chris and company in the studio with us. We'll be finding out a little bit more. Actually, we're finding out a lot more as we go along. But before we do all of that, let's first take a look at some of what's happening as far as the jobs are concerned here in the Vol.
2: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Company in the Vol Triangle is looking for qualified diesel mechanic with hydraulic experience. Send your CV to henning@kruppeng.co.za. That's henning@kruppeng.co.za. Also, a company in the Vol is looking for an experienced handyman come woodworking person. Must have valid driver's license. You can send your CV to info@voloffice.co.za. Then as far as the jobs are concerned, please, please, whatever you do, don't come and ask me if there's any more. All that you see there is what is available. Look for the expiry date as well, because that's important. And don't go and enter and send off your CV if there is an expiry date. It's not going to help you.
2: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: So the local choice, Cormet Pharmacy, offering a wide range of products with amazing specials running for the month of October. There's Zinplex Junior Magnesium, just what Junior needs. 200ml syrup, $57.95, you saved R30. Barocca Junior Beans, 60 chewables, $179.95, save R80. And T-Gel, 10 grams, $59.95, you save a really doable R10 on that. Visit Cormet Pharmacy today at Pasteur Boulevard, 5 Medquant Building, CW1, Funabel Park, or you can call 016-931-2578. So, hallo Chris Eerstens, hoe gaan het met jou? Gaan het goed, my vriend?
3: Hallo Daryl. Ons kan glad nie klaar nie.
0: Jy wil.
3: Altyd lekker om hier te wees.
0: Kijk hier zo, ek sien daar in die oor, jy het een klaar.
3: Het jy genoeg tyd?
0: Asseblief, kom ons sit terug. Praat jou hart uit en siel.
3: Ja, maar dis ons hier waar ons praat. Oké, okay, waar begin ek?
0: Waar begin mense uiteindelik? Ja. So, sê vir my nou, wacht. Asseblief, introduce jou gas. Wie is hy? Sit al so stil in die hoek en ek wil nie even.
3: Ek het my goeie vriend saamgebring. My goeie vriend van Nice Automation. Nice Ludwig de Bruin.
0: Ludwig, hoe gaan het met
3: die
0: jou?
3: Die ene.
4: Nee, goed en self. De Bruin. Is maar min, ek is getrouwd.
0: Kom na. Where is hy getrouwd? Oh, well then, what's he on about then? He was complaining that he wasn't... Nee, ek speel net met jou. Ludwig, ek speel met jou. Jy luister na die lachie. Gaan jou uitsoort na die tyd.
4: Ja, nee.
0: Pas op wat jy sê. Natuurlijk. Nou, very, very good and well. Maar security, from Security Maker's side, what are we doing? Why are you here? I hear there's a competition.
3: Well, we came to visit you, my friend.
0: Yes,
3: but
0: please.
3: Okay, let me tell you what we're doing.
0: Right.
3: Ons is bezig met een massieve ding.
0: What's it?
3: En ek denk, die ouwens wat nie hierdie advertentie hoor vandag nie, gaan baie uitloos.
0: Hoe kom wat het gebeur?
3: Ons het een competitie aan die gang. En okay, die prijs wat Up for Grabs is een massieve prijs.
0: Okay.
3: So jy kan een prijs wen ter waarde van R12,000. Maar jy het een keuse nog daarby. Dit is either een 75-inch smart TV, of jou keuse van Inco Tools, ter waarde dan nou van R12,000.
0: R12,000?
3: Van R12,000.
0: So, okay, as jy nou so prijs hoor, en jy denk R12,000, is dit een box vol? Hoe groot is dit? Is hy massief? Skilder een prentjie vir my.
3: Ok, kyk, ons allemaal weet seker min of meer groot is een 75-inch TV, nee?
0: Yes.
3: So die Inco Tools is, ja, dit is half moeilik om te sê. Kom ons praat van
0: 4 voet by 2
3: voet. So groot soos een tuimeldroer amper.
0: That sound you heard was my jaw. My jaw just hit the deck.
3: Hoe groot sal die pakkie wees?
4: In gedachte, dit is afhankelijk wat jy vat. Jy kan wild gaan en skroewedraaiers koop en dan is dit twee duimel droog.
3: Ons gee hulle nou nog 'n keuse van watse tools ook hulle wil
4: vat. Ja, ek meen 12,000 Die belangrike part is ons wil dit nuttig maak vir die man wat dit kry. So dit help ons gee vir hom 'n grinder en net 'n grinder.
3: So ons worry oor die installers.
4: ons kyk
3: maar oor die installers hierso.
4: Ons gee 'n grinder. Die nice is ons nice.
1: Ons gee maar grinder en net 'n grinder. Daar sê jou maatskappy se naam weer Ludwig is nice, né? Nee. Soos in gespel NICE, nice.
4: NICE.
1: Nice,
3: nice people.
1: And is nice full of nice people. Ja. En waar is julle geleë?
4: Ons is geleë in Edenvale, waar my branch is. Ons hoofkantoor sit in die Kaap. Ons fabriek ook. So ons is 'n local manufacturer, maar internasionale maatskappy.
1: En dit is wat kan 'n mens daar kry as jy nou opsoek is?
4: Ons is een van die leading brands in die wêreld vir automation. Dit is van garage automation na hack automation na boomgate. Weet regdeur enigiets wat geautomate kan word, dis ons forte.
1: Dis die swinggate en die boomgate. Vroue
3: ook automate.
4: Ja, ongelukkig nie, maar ons werk op het,
1: Ek vir jou stel vraag gegeen, so dat jy mooi lyk, en nou gebruik jy myne, pas op vir jou. Jammer Ludwig, jammer.
4: Chris praat so, ek het nou gehoor, ChatGPT, een van hulle servers het afgegaan, hy het met 'n vrouwtrui redeneer.
1: Okay, dit was nie ek nie, liewe luisteraar. Hier kom die kommentaar so daar sê. Wanneer gebeur dit? Kan 'n mens nou inskryf? Is dit 'n inskryfkompetisie of moet 'n mens self fisies inloop?
3: Daar's 'n bietjie werk daan vir.
1: Aha, ja.
3: Okay. So, jy verdien jou entries amper soos wat jy smart shopper points verdien.
1: Korrek, ja.
3: Okay. So wanneer jy 'n garage deur motor koop, dan kry jy een entry. Mm-hmm. Wanneer jy 'n hekmotor koop, dan kry jy 2 entries.
1: Ja.
3: Wanneer jy 'n boom koop, is dit 4.
1: Okay.
3: As jy 'n boom koop met spikes, is dit 8. En dan die lekker ene is, wanneer jy vir training kom, of wanneer jy vir 'n open day event kom, dan kry jy vir daai besoek alleen 10 entries.
1: 10 entries. Dis okay. As jy nou praat van 'n boom gate, en jy sê spikes is nie op die boom nie, verduidelik asseblief vir my, is dit die spikes wat uit die, wil die pad uitkom of die teer uitkom,
3: as jy denk daar aan Emerald Casino se boom,
1: dan sien jy die spikes wat uitkom,
3: hulle die pennetjies wat uit die grond uitkom,
1: ek wil net bevestig vir jou, so jy weet, so as jy geïnteresseerd is, nou weet jy, dis nie selfs op die boom nie, hulle wil nie jou kar vang en sê, wow, jy gaan daar en sê, alhoewel, that's not a bad idea, Ludwig, wat dink jy, spikes op die boom,
4: Kijk, nee. Dit is om, kijk, ons maak jy goed, so is altyd ja.
1: Het is altyd ja. Maar as iemand vir, do you do order made spikes and booms en al die, of is het net die standaard, Ludwig?
4: Unfortunately, it's only standard sizes.
1: Okay, alright. Nee, maar daar sê, ek wou net weet. Any other thing that you just want to add as well, while we're on about
3: wel,
1: that?
3: Wel, daar is nou hier jou entries.
1: Oor die algemeen.
3: Maar daar is ietsie baie, baie nice. Ons is nice. Was iets baie nice vir die installers in hierdie hele tydperk van hierdie promosie, is as jy 10 hekmotors gekoop het, dan gee nice vir jou 'n gratis hekmotor daarna. So met ander woorde, die 11de een betaal jy nie. Maar dit moet nou 10 van dieselfde motors wees. Met ander woorde, as jy nou draai 500s gaan koop, jou 11de een, gaan jy verniet kry, installeerder, jy kry hom absoluut verniet.
1: Beautiful. Hoe vind julle, kan ek julle vra, julle is besigheidsmanne, hoe vind julle besigheid daar buite op die huidige oomblik met die petrolprys, of het dit nog nie gebyt hier in die
3: vandroep? Die petrolprys het allemaal al gebyt.
1: Is dit?
3: Ja, van achteraf, hy het seer gebyt. Ja.
4: Dit is verskrikkelijk, ja.
1: Jo, want jy reis, jy is seker baie op die pad.
4: Ja, kyk, ek is relatief ongelooflik baie op die pad, is my dagelikse werk om hierdie manne dienste te gee, uit daar uit hier in Weilheid en deur te kom na hulle toe.
1: Jo.
4: Maar baie van ons installers ook, weet, is hard nou daar buiten, want jy moet jou prijse verhoog, en nou fight allemaal oor installatie, en dit is een van die benefits waar nice in kom. Ons het een prijs increase gehad hierdie jaar, ons is van plan om nog een te heen nie, dit is juist om die markt te stabiliseer, ons prijse is onder ons competitie, juist om vir die installers een optie te gee, om te sê, luister, die R1000 wat jy spandeer op petrol, hierdie motor is amper R1000 goedkoper, jy weet, dit gaan een ouwe een beter kans al buite om sy installatie oor te wen.
3: En dan gee julle nog ietsie terug ook, ek meen soos die gratis hekmotor,
4: dis vir ons so,
3: dis een bonus,
4: die is al wat hy dan betaal is sy ambag, sy installasiekoste, wat het kost om welding rods en al die goed, maar anders as dit, ons product is vry en dit is een skoon wins vir ons installer.
1: Ja, fantastisch. Wait, there you go. And I like the optimism, want soveel mense, ek praat nou, soos jy weet, baie met mense, en dan sê van, dan praal op die lucht, en dan sê hulle, ek hoop die petrolprys kom afgehou, jy weet.
3: Ja.
4: Sambel op so.
1: Jy weet, en allemaal, everybody can relate to that question.
3: Wat het nou gebeur met hierdie optocht wat hulle nou sou doen, en allerlei, het dit toe nou gebeur?
1: Ja.
3: Ok, ek is nie op die lucht. Ek is nou op die lucht, maar ek is nie op die lucht.
1: Optocht, dit het al gebeur, dit het al gebeur, en dan gaan baie meer wees, soos ons aangaan. Mm. But getting back to security, Mekka, van jou kant af, Chris, any speciale aanbiedinge, wat die mens het, well, even to do, even more than the competition, is daar nog iets van jylle kant?
3: Ek wil nog steeds so bietjie oor die competitie aangaan, die geleenthede vir die 10 entries, ek denk ons moet vir allemaal daarvan vertel.
1: Okay.
3: So, ons het training dates, die 23ste Oktober, die 20ste November, die 4de December. Mm-hmm. En dan het ons open days die 25ste November en die 2de December. So ouens, as julle wil deelneem aan die training, dan kan julle met Marlies by The Security Mecca in contact kom. Mm-hmm. Dan kan sy vir julle die training boek. En die open days, julle kan net pitch. Daar is gratis popcornkie. Die open days is 25 November en die 2de December.
1: En die 2de December, okay. 2 December. Alright.
3: Nie hoef jy afspraak te maak, jy is welkom enige tyd op die dag.
1: Is jy soos, ek weet nie, 71 days to Christmas or something stupid, gaan jylle oop wees vir die kerstseisoen? Because dit is nou net om die draai. Ek bedoel, dit is Oktober, November en dan sê in dit. Is jylle daar?
3: Ons is oop, ons is maar net die ou vakantiedag jyself toe, right. Maar al die ander besigheidsdae is ons oop, en man, kom keier.
1: Daar sê, en van nice kant, Ludwig?
4: Yes.
1: Oop vir die feestseisoen.
4: Ongelukkig nie, ons is tot die 20ste oop, gewoonlik, ons wacht nog vir die datums daar uit, maar
3: via my.
4: Ja, ons is oop via Security Mecca. So, Security Mecca is volgestok met ons producte, hulle is een van ons grootste ondersteuners, en dus kom ons terug ondersteun, so, nice producte sal volgestok wees, reg oor kersttyd tot in die nieuwe jaar.
1: Daar sê.
3: O, en nog een nice dingetjie, van Security Mecca is, ons kan, ons het een workshop, ons kan repairs doen, op al nice producte.
1: Excellent.
3: Ja, so jy hoef nie altyd net te replace nie, jy kan kom regmaak.
1: En vra, is het moontlik?
3: Ja.
1: Die en daar, en daar is een dingetjie daar, en bring het in, kom ons kyk na dit. Misschien kan ons help daarmee.
4: Dit is een van die lieflike parte van Security Mecca. Ons het producte wat nou ongeveer 18 jaar in die veld nog is, en in 100% werkende kondisie is, maar hy korte service, of jy weet, een van sy rat het naar alcohol gegaan, Security Mecca stok al ons producte terug, tyd het toe 18 jaar terug.
1: Fantastisch. So, weer eens, competitie begin die 1 Oktober, sluitingsdatum is die 10de December, en dan is die groot draw die 11de December. Wat dag is dit? Do we know? Is dit
3: weer stel? Nee, jy kan my slat met die brood, ek weet
1: nie. Okay, dis okay. Ek sal vir ons nou sê, wacht net so'n bykie. Daar sê die 11de, het ek gesê die 11de, dit is 'n Vrydag.
3: Ek wou sê.
1: 11de is die Vrydag, ja. So daar sê. So, wat is dit dan?
3: Want ons wil een bykie braai en keier en alles.
1: Is dit in een box?
4: Yes.
1: Al die nommers in een box, of hoe gaan dit werk?
3: So elke keer as jy een purchase kom doen daar so, op een nice product,
1: right.
3: Dan gaan jy een strooikie kry waarby jy jou naam en jou contactnummer en jou invoice nummer op inval. En die gaan gooi dan nou in die trekkingsbox wat by ons kassier staan, en die 11de vat ons die box net soos wat hy daar staan, hy is geseel op hierdie huidige storm, hy het net so ou klein, piep klein gaaikie in, en dan snij ons die seel oop, en ons skurrybox, en Ludwig trek vir ons die kaartjie.
1: Ludwig, moet hulle daar wees vir die trekking, of is dit saak van jou selfoonnummer sal ook wel dien vir hierdie aspect van die competitie?
4: Kyk, hulle hoef nie noodwendig daar te wees, al die moeite wat ingesit is, al die trainings wat bygewoon word, om nou nie daar te wees, is nou nie een groot ongeluk nie, weet, manne is besig, hulle het ook installaties, maar weet, die oude moeite gedoen om Security Mecca en ons te support, weet, en dus kom ons hulle terug wil support, so daar is nou nie part van jy moet daar wees nie.
1: Okay. So in opsomming, hoe werk die competitie? Is nie WhatsApp nie? Dis nie e-pos nie, dis een fysische competitie.
3: Ja, jy gaan een bietjie werk, jy gaan natuurlijk dan nou inkom winkel toe, en jy gaan jou aankoop doen, of jy gaan jou training bywoon, of jou opendag bywoon, en jy kry jou entries, en jy gooi dit in die box. En dan die 11e is die trekking, en dan sal jy geskakel word as jy die wenner is.
1: Nou, sy,
3: en dan van, kan jy jou keuse maak. Soek jy een TV, vir die ou wat een bietjie meer relaxed en gechilled is, of soek jy of, tools so dat jy kan gaan werk?
4: Al sy tools in een rij.
1: Al sy tools in een rij. So hy is daar. Laai die tools te waarde van 12.000 rand en de flat screen TV as well. So Ludwig, van jou kant af, finale woorde daar?
4: So, ek dink Chris het redelijk alles gecover wat moet cover word, mm-hmm. maar soos ek die hele tyd sê, weet, Security Mecca en hulle installers het al weet vir jare ons as 'n maatskappy geondersteun, jy weet het ons value dit en ons value installers wat ons salarisse toch betaal, jy weet so ons as Security Mecca en Nice wil bietjie terug doen vir hulle. So ons sê dankie.
1: Daar sê ek, baie dankie dat jy hier so is en dan Security Mecca geleë daar in

0: En daar is hy, daar is hy. Dit is dan die geluid. Ek sal dit binnenkort weer vir julle draai. Maar intussen, as jy verseker is van jou saak, asseblief, ek wil die antwoorde van julle sien en stuur vir my na die WhatsApp nommer toe 0623445545.
1: Wines 2000 Amateur Winders brings you Guess That

0: Hoofnuusuur die uur. Immigrasiespanning duur voort terwyl March & March terugkeer na binnelandse sake, MISA is gekant teen voorstelle om voertuigregistrasiefooie te verhoog en die EFF is bekommerd oor kinders wat nooit matriek bereik nie. Ek is Rita Potgieter, goeiedag. Die organisasie March & March sal na verwagting vandag terugkeer na die binnelandse sakekantore in Kibera in die Ooskaap te midde van voortgesette spanning oor immigrasie. Die beweging wil hê dat die departement van binnelandse sake moet ophou om buitelandse burgers te bedien en sê dat ongedokumenteerde immigrante die land moet verlaat. March & March sê 'n nasionale besluit is geneem om asielaansoeke te staak en dat hul bekommernisse geïgnoreer word. Intussen sê buitelandse burgers dat hulle getuister en geïntimideer word. Sekuriteit is verhoog na verlede week se protesaksies en die polisie monitor die situasie. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA maak beswaar teen planne om voertuigregistrasie en lisensiefooie te verhoog. Die Gautengse departement van paaie en vervoer het planne aangekondig om voertuigregistrasiefooie te verhoog. Dit volg op 'n aankondiging deur die nasionale departement oor die kwessie. MISA woordvoerder Pakamile Shluba Mayola sê motoriste sukkel reeds met die hoë brandstofpryse.
1: On paper, these increases may seem small. However, when coupled with the recent petrol price hike, this is very expensive for motorists. Last week, petrol crossed 30 rand a litre in Gauteng, adding 133 rand to the cost of filling a 40-litre tank. MISA calls on the MEC of Transport in Gauteng to withhold approval of the proposed fee increases, and also for Transport Minister Creasy to rule out any RAF fee on license disc renewals.
0: Die EFF het kommer uitgespreek oor die miljoene kinders wat nooit graad 12 bereik nie. Die party het vanjaar se matriekleerders sterkte toegewens met die aanvang van hul eindeksamen. Die EFF sê Suid-Afrika moet egter ook aandag gee aan kinders wat met skool begin, maar nooit matriek bereik nie. Statistieke toon dat byna 500 000 kinders wat in 2014 in graad 1 begin het, nie tot in graad 12 gevorder het nie. Die polisie en die departement van binnelandse sake werk saam om die immigrasiestatus van die verdagte in die moordsaak van Elizabeth Moselak Gomo te verifieer. Die 38-jarige Moselak Gomo se liggaam is verlede maand in Kempton Park gevind nadat sy vermoor is toe sy gaan draf het. Die polisie het 3 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die diefstal en verkoop van haar horlosie. Die derde verdagte is 'n Nigeriese burger en bly in aanhouding. Nie een van die 3 verdagtes is nog van Moselak Gomo se moord aangekla nie. Die omgewingsregtegroep The Green Connection betoog buite die Kaapstadse internasionale konferensiesentrum teen Africa Energy Week. Die geleentheid duur tot Vrydag. Dit is Afrika se toonaangewende energiekonferensie. The Green Connection se Lisa Makahula sê hulle is teen African Energy Week gekant omdat dit beleggings in fossielbrandstowwe bevorder.
2: In South Africa, we have seen a lot of communities, KZN and Eastern Cape, being impacted by climate change. Part of this conference is to basically promote offshore oil and gas, but also more investments into fossil fuels, which are the fuel crisis that actually leads to climate change. And we are here to basically call for more investments in socially owned renewables and also more investments in sustainable energy development that is going to prioritize the health of the communities, but also the well-being of the people.
0: Die voormalige president van die Demokratiese Republiek die Kongo, Joseph Kabila, het by die M23 rebelle aangesluit. Die rebelle groep wat van Rwanda afkomstig is, het die afgelope paar jaar ernstige konflik in die DRK veroorsaak. Die groep beheer nou dele van die land se ooste. Kabila sal aan die hoof staan van 'n nuwe polities-militêre groep met M23 leiers as sy adjunkte. Die DRK het Kabila verlede jaar in absentia ter dood veroordeel weens sy beweerde medepligtigheid aan die M23. Dit is die einde van die nuus vir hier.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Die Springbok losvoorspeler Evan Roos sal sy eerste verskyning van die seisoen vir die DHL Stormers maak wanneer hulle Saterdag al in Weste Kampioene beker veldtog teen die Bristol Bears by DHL Stadion begin. Roos keer terug na 'n dyspierbesering terwyl Hachi Wadaimani weens harsing skudding nie beskikbaar is nie en win in Matongu, JJ Kotse en Sazi Sandy 'n nuwe begin voor hy vorm. Die direkteur van rugby John Dobson sê die Stormers is vastbeslote om sterk weg te spring, aangesien tuiswedstryde noodsaaklik is om waardevolle punte in die groepfase in te samel, terwyl die span wil voortbou op verlede week se oorwinning oor die Sharks. Dobson verwag weer 'n uitstekende atmosfeer by die DHL Stadion, wanneer die Kaapse span te staan kom teen 'n Bristol span wat verlede seisoen 'n indrukwekkende oorwinning op Loftus Versveld behaal het. Die Engelse Prem Club Saracens het die 21-jarige Samoaanse voorspeler Tutoba Awa met onmiddellike ingang ontslaan na 'n omstrede voorval in St. Albans die afgelope naweek. Die klub het Awa intussen van alle pligte onthef terwyl 'n ondersoek na die voorval gedoen is. Dit volg enkele maande nadat Awa in Juni saam met die Engelse cricketster Ben Stokes en bowler Gus Atkinson by 'n voorval in 'n nachtklub betrokke was. Saracens sê Awa se gedrag het nie voldoen aan die standaarde wat van almal verwag word, wat die klub binne of buite die speelveld verteenwoordig nie. En die voormalige UFC-vechter Tim Kennedy word vir 3 skietwonde behandel nadat hy op 17 September tydens 'n aanval in die Suid-Kivu-provinsie in die Demokratiese Republiek van die Kongo gewond is, in 'n voorval waar 20 mense dood of beseer is. Die 47-jarige voormalige lid van die Amerikaanse Weermag se Groen Barette ontvang volgens berigte behandeling by die Walter Reed Nasionale Militêre Mediese Sentrum in die Verenigde State. Die Amerikaanse kongreslid Derek Van Orden het Kennedy se toestand op sosiale media bespreek, sy dankbaarheid uitgespreek dat hy die aanval oorleef het en mense gevra om vir sy herstel en sy gesin se vrede te bid. En daarmee die einde van jou middag sport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie

0: En daar is hy 9.6 OMD vir julle orchestral manoeuvres in the dark and walking on the Milky Way. Ons gaan binnenkort weer kyk wat aangaan met die weer. Ons het ook jou Afrikaanse nuus hooftrekke op pad, so ook jou finansiële nuus. En dan net daarna is dit weer tyd vir Ken Jy Musiek, waar ek weer een stikkie van een liedjie vir julle gaan draai wat julle gaan identificeer. Nou ja, ons het natuurlijk ons wenner hierso vir die BTI Hydraulic Solution en baie geluk aan Nico Ferreira. Trekking is gedoen en jy is die gelukkige wenner, dit is nou Nico Ferreira, wat die wenner is vir vandagse prijs en wat wen jy vandag? Nou ja, jy wen een Freak Lube Extreme Degreaser en Applicator Combo. So dan sy Nico Ferreira, baie baie geluk. Jy was die gelukkige trekking gewees vir vandag, so jy is die wenne. BTI Hydraulic Solution. Ek het natuurlijk nog 3 prijse om weg te gee. So, daar sy. Kry dit nog steeds vir my deur. BTI Hydraulic Solution geleed Pierneef Boulevard daar in Meyerton.
1: Hot, wet or cloudy. Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, daar sy. Kom ons beweeg sommer aan en ons kyk wat aangaan met die weer. Nou ja, vandag was weer warm enetjie gewees. Dit was vandag 31. As ons aanbeweeg morgen, baie koeler, 25 grade Celsius. Dit is gedeel op 'n wolk morgen met so amper 20% kans vir reën wat ons kan verwag vir morgen. En dan donderdag is dit weer terug hier na die hoë 20s toe, 29. Dit is jou maksimum temperatuur vir donderdag. En dan vrydag is ons hier in die 30s, 31 grade Celsius. En nou ja, 2 sonskyn dae wat vir ons lê en wag.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.volpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
7: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure, drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
8: Hoofnuus hierdie uur. Immigrasie spanning duur voort terwyl March & March terugkeer na binnelandse sake. MISA is gekant teen voorstelle om voertuigregistrasiefooie te verhoog.

0: Average General.
1: Nou goed, aan daar sê, dit is nou weer tyd vir, ken jy musiek? Ja, ken jy musiek? Dit is die vraag natuurlik, ken jy musiek? En hoe goed ken jy jou musiek? Nou ja, kom ons speel gou vandag se liedjie vir julle. En ek wil hê julle moet vir my sê, wat is die naam van hierdie liedjie? Luister mooi en laat my weet. En as jy weet wat dit is, asseblief, die antwoord is hier vir my deur op die WhatsApp nommer op 0623445545. Dit is die WhatsApp nommer 0623445545. Luister mooi, hier is jou liedjie van die dag.

0: En daar sê, dit is wat ek vir jou gee, is daai stukkie van daai liedjie. Hoeveel van julle onthou daai liedjie? Kom ons kyk. Die antwoord is hierdie op my deur op 0623445545. Ek gaan binnekort vir julle bietjie meer vertel van hierdie sanger.
1: Overdrive is sponsored by Galmar, delighting home improvers.

0: All right, so there we go. 90.6 at ease with MC Hammer. You can't touch this. No. Okay, let's move on to the answers. Kom ons gaan gou oor na die antwoorde toe. Ons gaan 'n bietjie kyk wat het julle vir my so deurgestuur. Nou ja, altyd interessant om te sien wat die antwoorde vir my gee. Nico, kom ons begin sommer vandag by jou. Wat sê jy? Wat was daai liedjie gewees?
1: Dit was Hard. What About Love? Nico.
0: Dans. Baie dankie Nico, ek waardeer het. En dan het ons ook hier so Hannes van, waar is ons nou? okay. Hannes van Heerden, jy het vir my gesê Listen to Your Heart, Rock Z. To sê nee, nou nie meer so seker nie. okay. Well, jy sal seker binnenkort die antwoord hoor. En as jy het nie al gehoor het nie. En ek sal natuurlijk die antwoord gee hier so op die einde van dit alles so daar sy. Righto, dan het ons ook hier so een stemnota. Dit is, kom ons, kyk, ek moet gauw vannacht hier kyk, dit is Marcel, is dit? Kom ons luister gauw bykie.
2: Hi, dit is Marcel weer. Ek denk dit is Listen to Your Heart van Roxette.
0: Ooh, Listen to Your Heart van Roxette, sê Marcel vir ons hier so. Dankie vir jou antwoord, ek waardeer het. Hedy Lemmer, jy het vir my gesê, goeiemiddag, What About Love? Is die naam van die liedjie sê jy vir my, bye bye, dankie. Ali, you went with Alone from Heart. Okay, thank you very much, Ali. And Janina, Heart, What About Us? Okay, What About Us? What About Love van Heart, sê Ina vir ons hier, so bye bye, dankie. Marijks, jy het vir sê, What About Love? Eerst gesing dier Toronto 1982 en later dier Heart 1985. Marijks, met 'n bietjie achtergrond oor die liedjie, dankie vir jou. En dan het ons ook hier so, What About Love? Heart, sê Lucas vir ons hier, so bye, dankie. Lucas, Mark, Mayerton, What About Love? Heart, sing die liedjie, so daar sê. Dankie vir jou, Mark, waardeer dit, Fanny. Jy het ook gegaan met, wat van die bieke, wat van liefde? Heart, of hart, dis nou Fanny. Daar sê, baie dankie vir jou. Anton, kom ons hoor gauw.
3: Hi, Jimmy, Anton is so, daar sê, nou speel die weer muziek wat ek ken, man, dit is ons wel baie beter. What About Love van Heart, as ek reg is. Maar jy moet een lieflike dag verder, groete.
0: Daar sê, Anton, selfde vir jou, baie dankie vir die antwoord, waardeer. Fran?
4: What About Love, Roxette, Jimmy?
0: Oh, Roxette, is it? Thank you, Fran. Elise?
5: Jimmy, die liedjie se naam is What About Love, en ek dink die groep wat het gesing het was Heart.
0: Dankie, Elise, ek waardeer het. Magda Halle, Jimmy, dis Heart, What About Love, het jy vir my gesê. So daar sê, ja mense, dit was natuurlijk Heart gewees, en die naam van die liedjie was getiteld What About Love, van 1985. Groot, groot treffer daai gewees van Heart, What About Love. Prachtige nommerkie daai, hy is op pad net hierna.
6: Need to complete your home improvement projects, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
7: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park, and Arken Park Checkers.
8: On Saturday, 10 October, Clinic Naledi Nkanyesi Private Hospital will officially become Clinic Dr. Pakisa Mokesi Private Hospital. The new name honors a pioneering doctor and community leader whose life represented courage, integrity, compassionate healthcare, and service to the people of the Vaal. The hospital's name will change, but our commitment to our patients and community will continue. Honoring the man, preserving the history, carrying the legacy forward. For inquiries, contact 016-420-3000.
9: Aandag Emfuleni inwoners, groot nuus van julle munisipaliteit. Emfuleni plaaslike munisipaliteit in vennootskap met SALGA het 'n nuwe digitale begrafplaasbestuurstelsel bekendgestel. Doen begrafnis aansoeke aanlyn, maak veilige betalings, Ontvang fakture onmiddellik, volg jou aansoek en vind grafte met GPS. Dienste sluit begrafnisse, grafreserverings, opgrawings, verassings en grafsteengoedkeurings in. Geen lang rye meer nie, geen verlore papierwerk meer nie. Laai vandag die Envelenie begraafplaas toepassing af of besoek jou naaste begraafplaas kantoor. Hierdie boodskap word aan u gebring deur Envelenie plaaslike munisipaliteit, Vaal River City, die wieg van menseregte.
10: Galmar, more than just improving your life, is the sponsor of Overdrive with Jimmy.

0: hoofnuusuur die uur. Immigrasiespanning duur voort terwyl March & March terugkeer na binnelandse sake, MISA is gekant teen voorstelle om voertuigregistrasiefooie te verhoog en die EFF is bekommerd oor kinders wat nooit matriek bereik nie. Ek is Rita Potgieter, goeiedag. Die organisasie March & March sal na verwagting vandag terugkeer na die binnelandse sakekantore in Kibera in die Ooskaap te midde van voortgesette spanning oor immigrasie. Die beweging wil hê dat die departement van binnelandse sake moet ophou om buitelandse burgers te bedien en sê dat ongedokumenteerde immigrante die land moet verlaat. March & March sê 'n nasionale besluit is geneem om asielaansoeke te staak en dat hul bekommernisse geïgnoreer word. Intussen sê buitelandse burgers dat hulle getuister en geïntimideer word. Sekuriteit is verhoog na verlede week se protesaksies en die polisie monitor die situasie. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA maak beswaar teen planne om voertuigregistrasie en lisensiefooie te verhoog. Die Gautengse departement van paaie en vervoer het planne aangekondig om voertuigregistrasiefooie te verhoog. Dit volg op 'n aankondiging deur die nasionale departement oor die kwessie. MISA woordvoerder Pakamile Shluba Mayola sê motoriste sukkel reeds met die hoë brandstofpryse.
1: On paper, these increases may seem small. However, when coupled with the recent petrol price hike, this is very expensive for motorists. Last week, petrol crossed 30 rand a litre in Gauteng, adding 133 rand to the cost of filling a 40 litre tank. MISA calls on the MEC of Transport in Gauteng to withhold approval of the proposed fee increases, and also for Transport Minister Creasy to rule out any RAF fee on license disc renewals.
0: Die EFF het kommer uitgespreek oor die miljoene kinders wat nooit graad 12 bereik nie. Die party het vanjaar se matriekleerders sterkte toegewens met die aanvang van hul eindeksamen. Die EFF sê Suid-Afrika moet egter ook aandag gee aan kinders wat met skool begin, maar nooit matriek bereik nie. Statistieke toon dat byna 500.000 kinders wat in 2014 in graad 1 begin het, nie tot in graad 12 gevorder het nie. Die polisie en die departement van binnelandse sake werk saam om die immigrasiestatus van die verdagte in die moordsaak van Elizabeth Mosella Khomo te verifieer. Die 38-jarige Mosella Khomo se liggaam is verlede maand in Kempton Park gevind nadat sy vermoor is toe sy gaan draf het. Die polisie het 3 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die diefstal en verkoop van haar horlosie. Die 3de verdagte is 'n Nigeriese burger en bly in aanhouding. Nie een van die 3 verdagtes is nog van Mosella Khomo se moord aangekla nie. Die omgewingsregtegroep The Green Connection betoog buite die Kaapstadse internasionale konferensiesentrum teen Africa Energy Week. Die geleentheid duur tot Vrydag. Dit is Afrika se toonaangewende energiekonferensie. The Green Connection se Lisa Makahula sê hulle is teen African Energy Week gekant omdat dit beleggings in fossielbrandstowwe bevorder.
2: In South Africa, we have seen a lot of communities, KZN and Eastern Cape, being impacted by climate change. Part of this conference is to basically promote offshore oil and gas, but also more investments into fossil fuels, which are the fuel crisis that actually leads to climate change. And we are here to basically call for more investments in socially owned renewables and also more investments in sustainable energy development that is going to prioritize the health of the communities, but also the well-being of the people.
0: Die voormalige president van die Demokratiese Republiek die Kongo, Joseph Kabila, het by die M23 rebelle aangesluit. Die rebelle groep wat van Rwanda afkomstig is, het die afgelope paar jaar ernstige konflik in die DRK veroorsaak. Die groep beheer nou dele van die land se ooste. Kabila sal aan die hoof staan van 'n nuwe polities-militêre groep met M23 leiers as sy adjunkte. Die DRK het Kabila verlede jaar in absentia ter dood veroordeel weens sy beweer de medepligtigheid aan die M23. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Rita Potgieter.

Dit is 90.6 waar jy thuis voel. Net hier op die Waalsetreffenstasie is dit tyd vir jou nightcap. Ek is Chris Marie en ek hou die volgende 3 ure saam met jou. Heel eerste kyk ons na jou late night rewind. Ek hoop jy gaan van hierdie week se nou of vanaand se nou althans. So bly net waar jy is, want hierdie 3 ure gaan lekker wees.

Dit is Jai met wat is ek nie die een? Jy is ingeskakel op 90.6 en 906 TV van Atelier tot op jou skerm. Jy luister na The Nightcap net op die Waalse Trefferstasie en ons begin nou met jou Late Night Rewind. Ek gee vir jou, of ek speel vir jou, een agterste voor om liekie en jy sê vir my, wat is die liekie se naam en wie sing om? Ek speel hom nou twee keer vir jou, so ek hoop jou volume is hard gedraai en jou ore is oop, hier is hy.

0: Dis 90.6 en is jou Late Night Rewind. Sê vir my, wie sing hom en wat is die liedjie se naam op 0623445545. As jy nog nie helemaal weet nie, bly net waar jy is, want ek speel hom binnenkort weer vir jou.
1: Don't just hear it,
2: see it.
1: 90.6
2: and 906 TV.

90.6 en 906 TV, dis The Veronicas met Untouched. Jy luister na die waarstreffersstasie en ons is besig met jou Late Night Rewind. Ek gee vir jou 'n agterste voor om liedjie. Jy sê vir my wat die liedjie se naam is en wie sing hom. Ek speel hom weer vir jou. Hou jou ore oop. Daai vir die waarder. Hier is hy.

0: Dit is like dit is jou late night rewind vir vanaand. Wat is die liedjie se naam? Wie sing hom? Stuur jou antwoord vir my op 0623445545. Ek het al 'n paar antwoorde ingekry. Party is heeltemal reg, ander is so halfpad reg. Ek gaan nog nie sê of dit jy is nie. Ek gaan nog nie sê of jy antwoord reg of verkeerd is nie. Bly net waar jy is want binnekort hoor ons wat die liedjie is.
1: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.
2: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

Dis Toto met I'll Be Over You. Jy luister na 90.6 en 906 TV. Ons is amper klaar met jou Late Night Rewind. Ek speel nou actually nog twee keer vir jou voordat ons hoor wat die regte antwoord is. So hier is hy.

0: Wat is die liedjie se naam en wie sing hom? Stuur jou antwoord vir my op 0623445545. Keep your answers coming. Ek love jou antwoorde. Ek het al 'n paar hier voor my en let me tell you, julle is beter as ek. Ek sou nie die liedjie agtergekom het nie of uitgefigure het nie. Wat? As jy wil weet of jou antwoord reg is of nie, bly net waar jy is. Ek speel nog een keer vir jou binnekort na die breek en na 'n paar liedjies en dan hoor ons ook wat die regte antwoord is.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.

PJ Powers met Jabulani. Dit is 90.6 en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Ons is besig met jou ons is besig met jou late night rewind. Jou playlist takeover is op pad in die volgende uur. Van playlist takeover gepraat, as jy 'n liedjie het wat jy baie graag vanaand wil hê, ek vir jou moet speel, stuur hom vir my op 0623445545. Maar kom ons kom terug na jou late night rewind toe. Ek speel hom weer vir jou en dan sê jy vir my, wat is die liedjie se naam en wie sing hom?

0: Net na die breek, hoor ons hom weer en ons hoor dan wat jou antwoord is, of hy reg is en wat die liedjie vir vanaand se Late Night Rewind is, so bly net waar jy is.
1: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
2: Hoor dit, sien dit, leef dit, 90.6 en 906 TV.
0: Dit is 90.6 en 906 TV. Van jou atelier tot op jou skerm, jy is ingeskakel op The Late Night Show. Nee, die naam het verander. Chris Marie, waar is jou kop? Jy is ingeskakel op The Nightcap en ons is bezig met jou Late Night Rewind scene. My kop is nou die mekaar soos jou Late Night Rewind, maar dit is tyd om te hoor wat vanaand se Late Night Rewind is. Ek het soveel van jou antwoorde gekry, maar voor ons daar in duik, kom ons hoor eers weer wat die liedjie is.

Ons gaan amper hoor wat die antwoord, die regte antwoord is, maar kom ons hoor eers wat jou antwoord was. Ons het vir Lizelle Lawrence, hy sê, hello, Bon Jovi, Days of Glory. Dan het ons vir Anthony, wat sê, naam Chris, maar hoe gaan het met jou vanavond? Baie dankie, dit gaan baie goed. Hy sê, naam, dit is Bon Jovi, se You Give Love a Bad Name, dankie Anthony. Dan het ons vir Pieter, en hy sê, Bon Jovi, you give love a bad name. Aubrey sê, hi Chris Marie, Bon Jovi for sure. Think maybe Blaze of Glory, regards Aubrey. Dan het ons vir Zayn wat sê, Bon Jovi, you give love a bad name. Monica sê, naand Chris Marie, hoop dit gaan goed, dit gaan baie goed, dankie Monica. Ek dink dit is Bon Jovi, you give love a bad name, groete Monica. Dan het ons vir Marionai wat sê, hi Chris Marie, ek hoop dit gaan goed met jou, dit gaan baie goed, dankie. Die liedjie is van Bon Jovi en sy naam is You Give Love a Bad Name. Lekker aand vir jou, dankie Marionai. En dan het ons vir Michael. Nou Michael, jy sê, hi Bon Jovi, living on a prayer, Michael Botma. Dan sê jy ook, Bon Jovi, you give love a bad name, en jou laaste raaiskoot was Bon Jovi, bad medicine. Nou Michael, I'll give it to you. Well done, jy is reg met Bon Jovi, maar jy is ook korrek as jy gesê het, you give love a bad name. So, Michael, Marionai, Monica, Zayn, wie was dit nog? Pieter, Anthony, jylle is korrek. Dit is Bon Jovi met you give love a bad name. Hier is hy.

You give love a bad name. Dit is Bon Jovi, net hier op 90.6, waar jy thuis voel, en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit is The Nightcap. Anders ek alweer The Late Night Show. Kom ons sluit die eerste uur van The Nightcap af met jou Val Happenings. Luister hierna. Op die 8ste November tree Kevin Leo op by die NG Gemeente Suikerbos om 2 uur. Om 2 uur die middag. Koste is R250 per kaartjie wat 'n ligte ete insluit. Verversing sal verkoop word. Kontak Mariska Botha op 072-110-9719 of Lynet Neethling op 072-189-5666. As jy meer inligting hieroor wil hê, gaan na 906fmstereo.com/valhappenings.

Alex Godino met Destination Unknown. Dit is 90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit is tyd vir die tweede uur van The Nightcap net hier op die Waalstreffestasie en in hierdie uur kyk ons na jou job search, 'n vinnige weer voorspelling die Wal Happenings, maar the star of the show is jou playlist takeover. So as jy 'n liedjie het wat jy baie graag vanaand wil hoor, stuur hom nou dadelik vir my op 0623445545. Ek sit hom op die speellys vir jou en net na die weer speel ek hom vir jou.

0: Rooi Rose van Geraldstein en Nadine. Dis 90.6 en 906 TV van die Antilje tot op jou skerm. Jy is ingeskakel op The Nightcap, die tweede uur van The Nightcap. En binnenkort het ons 'n bietjie van 'n vinnige weervoorspelling. En direct daarna begin ons met jou playlist takeover. Ek het al jou liedjies op die speellys. As jy nog nie jou liedjies vir my gestuur het nie, doen dit nou op 0623445545. Heel eerste op die lys het ons vir Michael, wat sê OMD, Sir Joan of Arc. Michael, ek het hom en hy is op die speellys vir jou, so net na die breek, bly ingeskakel, want hy is op pad.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is 19 grade hier in Van der Bellpark op die oomblik. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 26 grade verwag, 'n 15% kans vir reën en dit lyk nogal bewolk die hele dag. Ons sal sien hoe gaan dit. Donderdag kan jy 'n hoogtetemperatuur van 29 grade verwag. Vrydag is bietjie bewolk en 'n hoogtetemperatuur van 31 grade. Saterdag is 32, Sondag 32. Maandag val bietjie na 28 toe, maar Dinsdag klim weer op na 29.
2: I knew my life had become unmanageable. The feelings of uselessness and hopelessness, behaving in ways I couldn't understand. I knew my loved ones were suffering, but as hard as I tried, I couldn't break the chains. So I called Alcoholics Anonymous and realized that there was a better life for me. I just had to want to make the change and admit alcohol was controlling my life. If you want to drink, that's your business. If you want to stop drinking, that's ours. Call 0861-435-722 or click to aasouthafrica.org.za. AA, we want to help you.
3: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.

0: OMD, Joan of Arc, net hier op 98.6. Ons is bezig met jou playlist takeover. En dit was Michael se versoek. Volgende op die lijn sit ons vir Marie Nines. Hy sê, hi Chris, maar jy kan jy asblief vir ons ver vry van Lissie Basson speel. Marie Nines, bly net waar jy is, want hier is hy.
1: Oh yes, ja, dit sukkel.

Dit is Lisi Wasson met Verfrei net op die Waalse Treffenstasie. Ons is besig met jou playlist takeover. En volgende op die lijst het ons vir Monica. Sy sê, hi Chris Marie, kan jy asblief vir my Macarena speel van Los Del Rio? Baie dankie Monica. Hier is sy.

jou woorde ook, terwyl jy mentel sigarette rook en al die sweet sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet sweet in my arms lê. Die presiese woorde, dat presies vergeet, ek onthou net die rook.

ijs genoot, hy het een hand skielik vir my weggestoot, en die rearview mirror jou gesig gekyk, gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie.

nacht toe ek en jy die beltrein aan en dan die nacht en ry tot ander kant. Die ding dong gong van die breakfast waiter in die gang verby. Dit was my wake up call my lief. Jy het gesê wees asseblief lief vir my, maar ek het gedoen.

Jesse Campbell's met The Icy Girl. En dit was Zijn de Verzoek net hier op 90.6 op je playlist takeover op The Nightcap. Voor ek vir jou die heel, heel laaste liedjie vir vanaandse playlist takeover speel, voor ons afsluit, sluit ons somme af met jou Val Happenings. Nou, op die 8 November tree Kevin Leo op by NG Gemeente Suikerbos om 2 uur die middag. Koste is R250 per kaartjie wat 'n ligte ete insluit. Verversings sal verkoop word en jy kan vir Mariska Botha kontak op 072-110-9719 of jy kan vir Lynette Neathling kontak op 072-189-5666. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com/valhappenings en bly net waar jy is, want hier is jou heel, heel laaste liedjie vir vanaand se playlist takeover.

0: It's the Polytones right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. That was Antidote, and it is time for your Afrikaans Power Hour right here on the Nightcap on the Vaals Head Station. But before we do that, let's dive into the weather.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is 18 grade hier in Van der Bijl Park op die oomblik. Môre kan jy 'n temperatuur van 26 grade verwag en dit lyk of dit nogal bietjie bewolk gaan wees met 'n 15% kans vir reën. Donderdag is 29 grade, lekker sonnig. Vrydag is 31. Dit sê mostly sunny, maar dit lyk 'n bietjie gedeeltelik bewolk. Is bietjie gedeeltelik nie dieselfde nie. Anyway, Saterdag is 32 grade, Sondag is 32 en Maandag sak bietjie na 28 toe. Dinsdag is 29 en lekker sonnig.
2: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.

0: DJ Tom Tom, ek verlang na jou. Dis 90.6 en 906 TV. Ons is besig met jou Afrikaans Power Hour net hier op The Nightcap. En ek het nog 'n paar lekker liedjies vir jou. Volgende op die lys het ons vir John Boucher met Soen in die Reen. En dit gebeur net na jou breek.
1: From Germany.
2: From England.
1: From the USA.
3: From Japan.
1: From work.
4: Just chilling with friends.
1: Or fishing.
5: Of net van die huis af.
1: Stream anywhere. Just visit 906fmstereo.com and click on the Listen Live link. It's that easy. 90.6 FM. Anywhere around the world or just from home.

0: Dis jou oor van Lesie Basson net op 90.6 en 906 TV van die Antilleë tot op jou skerm. En ek groet jou tot en met môre aand. Dit is dit vir the Nightcap net op die Waalstreeverstasie. Dis 90.6 en dis tyd vir my om te groet. Ek groet jou tot môre aand waar ek weer saam met jou kuier op the Nightcap vanaf 9 uur tot middernag. So, cheers vir eers. Ek sien jou dan. Dit is dit vir nou. Bye.
1: Elke lied het 'n storie. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.